Iyan kadya sapunika ruwaning titiang iring kadhi sapra tingkah ratu.

dewa ratu kan di asa punika banyak ide yang semuyup memberiuk sak umatur.